Hišina sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina sprucunca